Քրիստոնեական կյանքը մեզ մի ամեն մեկուս համար սկսավ Տեր Հիսուս Քրիստոսի դարաբանքով խաչին վրա, երբ ան գրեց մեր մեղքերուն բադիժը։ Դարաբանքը Աստծո գողման է, գրգին կկործածվի, որպես միջոցը հավատացյալներու կյանքին մեջ գերդելու և բարելավելու մեր անձնավորությունները։ Երբ մենք նայենք մեր կյանքերուն և հատկապես մեր աբակային, մենք պետք է նկատի ունենանք Հիսուս Քրիստոսի վերադարձի խոստումը, որ մեզ աշխարհի մի վերցնե։ Իսկ հետո մեզի հետ վերադառնա թագավորելու երկրի վրա։ Հիսուսի երկրորդ կալուստը և աբակայի համար անոր ծրագիրը մեր աբական է։ Ուրիշ անգայուն ժամանակավոր կաղապարի ավելի այս վարդապետությունն է հարմար մեր այսօրվա կյանքին։ Ոչ մեկ բան քեզի վեր կբահե դժվարություններու և դարաբանքներու ժամանակ, քան այն իրականությունը, որ Հիսուս Քրիստոս պիտի վերադառնա իրենիներուն համար։ Թուն օրմը պիտի տեսնես զինք, թուն պիտի գանքնիս անոր ներկայության մեջ։ Այդ մեկը պիտի ելա օրհնության այնքան գեղեցիկ բահմը, և Պետրոս մեզի գսե, որ հիշենք այդ մեկը մեր ներկա դարաբանքին ժամանակ։ Որպես երեց, Պետրոս կգրե երիտասարդ եկեղեցին, հոգալով և պաշտպանելով անոնց, ինչպես նաև խրատելով և ուղելով իրենց։ Պետրոս նաև գոչ կուղե երեցներուն ծառայելու ճիշտ չարժարիտով, ճիշտ հոգիով, ոչ թե որովհետև բարդավոր են այդ մեկը ընելու, այլ որովհետև անոնք կնդրեն ազատորեն ընել ձայն, «Գամավորապար ըրեք», գսե Պետրոս։ Որևէ արժեք չունի դերոճը ծառայելը, եթե գնես այդ մեկը ստիպված կամ սխալ շարժարիտով։ Ծառայե դիրոջ անոր հաջեցնելու անգերձ ուրախությամբ։ Ի վերջո, մենք կծառայենք Հովվաբեդին, որուն մենք հաշվելու ենք, և որ ինքն է, որ պիտի վարձատրե մեր ծառայությունը հավիտենական վարձատրությամբ։ Երբ մենք կաբրինք, կծառայենք և կդոգանք դարաբանքին, ինչպես Պետրոս կպատվիրե, մենք կաբրինք խոնարհությամբ դերոջ և իրար առջև։ Մենք պետք է հակնենք խոնարհությունը, իրականության մեջ զինված ըլլանք անով։ Ինչու խոնարհությունը այնքան անհրաժեշտ է, որով հբարտ մարդը չգրնար սկալ Աստծո շնորհքը։ Աստծո հզոր ցերքին դագ է, որ մենք զմեզ կխոնարհեցնենք։ Ան պիտի ըլլա մեր կյանքի թադավորը։ Մեր Հովվաբեդը այսօր ևս հոգ կդանի մեզի։ Ան կհասկնա այն բաները, որոնք մեզ կմտահոգեն։ Տերը կհրավիրե մեզ իր մոտ գալու այս փերերով։ Քո մեղքերուդ փերը նույնպես փեր անոր, և ան պիտի փրկե քեզ։ Ան պիտի օգնե քեզի քո խնդիրներուդ մեջ, քո հոգդ անոր վրա ցկե։ Աղոտքով ներկայացուր ձայն դերոջ, և այնտեղ ցկե հոգդ, գրգին մի վերցներ։ Որպես հովիվ, Հիսուս տեղյակ է այդ կողոպտիչին մասին, որ գուզե գլել մեզ. Ձեր հագարագորդը սատանան մրնչո արյուծի պես կբդդի ու կփնտրե թե ով գլե։ Այսօր ազատորեն թիմատրե սատանային այն զորությամբ, որ Աստված կուտա քեզի։ Դուն չես կրնար թիմատրել սատանային քո անձնական ուժերովդ։ Դուն ոչ միայն Աստծո սպասում

Ռազմինության գարիկ ունիս, այլ նաև ուրիշ հավատացյալներուն, որբեսի գենան քու գողքիդ։ Այս ճակատամարտը բայկարը հավիդյան չէ։ Օրմը Աստված մեզ վիրիգան չէ իր պարքին Հիսուս Քրիստոսի միջոցավ, մենք մեր մեջ պարք պիտի չունենանք, այլ բարձավես պիտի արդացոլենք անոր պարքը, ինչպես լուսինը գարդացոլ է արևը։ Մեր պարքը պիտի ելա բարձավես արդացոլված պարք, բայց մենք պիտի պայլինք։ Այս գյանքին մեջ այս դարաբանքը գրել է թիետք, Աստված ինք կեզ գադարյալ աբահով և ուժեղ պիտի ընե։ Անքեզ պիտի հասցնե գադարելիության և պիտի վերագանքնե քեզ։ Ինչ հրաշալի օրմա պիտի լա այդ մեկը։ Որպես օրդության խոսք Պետրոս կեզրափակե. Իրեն պարք և զորություն հավիդյանս հավիդենից ամեն։ Սակայն անգավելցնե բզդիկ նկատողությունը ղրգելով անձնական խոսքը իր մե և իր հետ գտնվողներեն ավելի քաչալերելով եկեղեցին։ Պետրոս կսե. Իմ քրելուս պատճառը ձեզ քաչալերելու համար է։ Հաստատ մնացեք հավատքի մեջ, քանի որ փրկչին համար դարաբիլը ԱՍԶ-ի շնորհքը ստանալեն բաժի մնե 9-րդ համար։ Եվ վստահ եղեք, որ անոր շնորհքը բավարար պիտի լա քեզի օգնելու այս դարաբանքին ժամանակաշրջանին, նախքան անոր քալուստը մեզի համար։ Ամեն։